0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: Siram kang tugtog Guapito.

0: NTR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.